0: 向全世界问好。
1: 今日は6年生に任せられた一つ目のお仕事、しっかりと責任を持って行っていきましょう。
2: 从日常生活开始，孩子学的不只是规矩，而是为他人着想的方式。
1: 6年生ありがとうございました。
2: 学会彼此尊重、合作与感谢。
3: みんなが気持ちよく過ごせるように、責任を持ってきれいにしましょう。
2: 在成长中养出一个社会的模样，学会与世界同行。
4: 考えてやったことに失敗はないので。
5: みんなが自分の殻を破れるように先生たちで支えていきますので。
6: 私たちを育ててくれた大好きな塚田小学校。
2: 大爱影展，日本人的养成。